0: Arok jeung Sirih Sodok kumedok harita teh.
1: Teu beunang. Is ka dieu ye ngadok seudik. Teu beunang Birapati. Tong seudik kurang nyarsia.

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Surat surat surat tolak kau lanun upami kau laparantos daya puriran nenanakan osalira memang kau lah tehijil awewe anu kurang ajar hiji awewe anu jahat pangna kau lah tepikat sarang teh oge dikilir ku salira
1: ish
0: paehan we kau lah teh paehan sareng cibatan diicis padahal kieu kau lanun era kau lah wangsul ka nagara buuk dugul di hukuman ku si Arimi. Paehan
1: eh nyai pas budak bae ngusap beungeut geus nyai pertewi nyatani bumi bumi nyatering pertewi temungkeun kasobaran temungkeun kaikhlasan tempo data jeung fakta tadi akan nyaritakeun pertewi hartina bumi bumi teh hartina pertewi tempo sifat tanah di kotoran ku manusia ku sato di ciduhan di irik di layak sagara rupa punung panhente sedangkan manusia utak tongo walang taga kabeh dahar makena teh asa tina bibit bumi asa tina bibit tanah di amparan ku tanah dihina-hina ku manusia tapi henteu punung istuni ngabdi taat kakresana anu kagungan. Tak perlu bahdi temungkeun kasobaran sifat nyai, sifat mutmainah temungkeun nyai. Anu luyu jeung jenengan pertewi.
0: Atuh rek punung-punung kana pi wajang salira bade wangsul kawula nu diantos surat tolakna ka. Pertala
1: ulah kitu gelis ulah alatan nyai pegat jeung akang alatan sengketa jeung baraya nyai ngaharepkeun akang kudu gujur jeung dulur nah nyai bakal tibraha teh lamun akang pasea sengketa jeung panawa nah bakal jadi sugema nyai lamun Arimi dipaehan ku akang kita bakal aya tungtung dendam sedangkan dendam numutkan kepercayaan ilmu jeng agama mesti dibenarkan dosa menguhing manusia tegerakkan welas asih nyai pangadugul di hukuman kuarimi ia tema lulu pakawean anjen pertewi
0: menikitu pisannya meniawah kabela pisan ke pemajikan tecerahkan ngolak meniawah aek
1: aek aek makuma aek Kresna bakatku pusing hilap nepak dada nu kenca. Sedengkeun di mana nepak dada nu kenca? Senjata sakra anu aya di jero dada. Maka naik ka luhur muter dina mastaka. Upami ditepak dada nu katuhu panah kaluar tina panangan tiasa digunakeun.
0: Anu hartina nepak dada nu katuhu bijaksana gambarna senjata cakra udaksana kaluar tiasa digunakeun tapi nepak dada nu kensa kresna bakal jiga anu mabok edam eling yeuh ya ponyak kitu kresna nepak dada nu kensa cakra muter dina mastaka sapisan

Mualabidei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Hatur nuhun, baraya pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciami.

pikeun anu lian mah teu pati napel kana hatena, tapi pikeun wirasada hal ieu teh bet asa gede hartina. Puguh pinuh dina jajantung leber dina hate pabeulit dina pikiran. Malah mah make jeung deg-degan jika nu manggih kareuwas wirasada teh. Rusas kanu can puguh karuhan. Hate jadi sesepakan. Ari sabab manehna geus nyaho geus apal saha ari nyutira. Najan can wabuh oge, can loma oge geus mineng ari papanggih mah. Sarta sok patanya jeung deui mineng ngadenge ti babaturan lamun keur diajar jeung latihan silat. Loba nu nyaritakeun perkara anak upas anu keulis kaminabina, keulis pikaresepeun. Cigana bae Pangnawirapati jeung Kalasurya nepi ka tega maling oge kataje ku kageulisanana, kabita ku renjangna, kabita ku mohnehnerna, monehner, kabita ku lemot geboena, demplona. Ngan hanyakal carana eta dua jelema Wirapati jeung Kalasurya bet ku jalan jahat anu pi ka keuheuleun bapana. Aya jalan ye. Tapi nah bakal mampu menang ke Nyisutira nu dipaling ku dua durjana nya. Demeureun mata kumawani maling awewe oge eta dua bangsa teh boga elmu panemu jame pamake, boga elmu pangabisa anu bisa dijadikeun anola. Nah milu wae kitu atuh kumaha ieu teh. Hate wirasada dorobeco. Manehna teu puguh rasa bet aya rasa cangcaya sieun kepilaan ku batur. Bisi Nyisutira anu geulis kapanggih ku jajaka lian anu leuwih gagah.

Arja Prabu Kunti Boja nyaeta dilamar putrina kusadayana para raja ti 25 nagara lajeng diayakeun sayembara dugi ka dinten ieu teh parantos 20 dinten jalana sayembara teu aya hiji raja anu tiasa ngelehkeun jago sayembara kakasihna nyaeta Bambang Soda putra pangagengna Prabu Kunti Boja dupian di sayembara keunana nyaeta Dewi Kunti Naliberata anu dina waktos ieu di alun-alun nagara nagara Manuraharja jadi lautan jalma anu ti sacuklakna sacikukna dupian jadi panitia sayembara nyaeta Raden Arya Prabu anu dinten ka-21 ayeuna parantos aya di tengah alun-alun anu parantos kalingkung ku jalma-jalma para pamilo

0: sanaon Aden Kulan.
1: Di nagara Mandura ieu ampir-ampiran aya marbahaya anu hese disingkahanana Kanjeng.
0: Oh kitu Kulan leres. Kulan perkawis
1: naon Aden? Ku ayana panglamar ti sababaraha urang raja.
0: Sumohon
1: ti sababaraha urang satria.
0: Seueur pisan kula nu ngalamar teh aduh
1: dibikeun ka itu kumaha ieu dibikeun ka dieu kumaha itu anu ngalamar ka Aceuk Kunti Nalibrata.
0: Sumohon kula.
1: Nya hasil gempungan.
0: Maklah.
1: Dina eta gempungan teh anu disawalakeun pikeun jalan kaluarna teu aya sanes ayeuna hasilna teh saembara Kansa.
0: Oh leres leres. Saembara
1: ningdah. Saha urang jalma anu tiasa ngelehkeun jago saembara nyaeta anu jadi jago na teh pun lanceuk.
0: Saha kulan?
1: Raden Bambang Soda. Dugi kanangat ayeuna teh 420 dinten kalangkung teu aya hiji raja anu mangapulia.
0: Sumohon.
1: Nganu harti Kakang Bambang Soda teu acan aya nu ngelehkeun Kanca.
2: Kesaksian
0: tamnan. Teu acan ulah.
1: Kalaya dieu saya mah teh bebas ditonton ku hamba rakyat nagara.
0: Beres.
1: Alun-alun nagara Mandura harjan jadi lautan jama anu ti sacuklakna saciklukna bujeng hingga anu ti jero nagara ti luar nagara oge seueur anu nonton.
0: Oh kagengan.
1: Anu mawi kaula umajak ka para penonton sadaya mugia cing tiasa ngamankeun diri sewang-sewang.
0: Sae sae aden mangga kulan.
1: Kalayan tiasa ngatur. Diamankeun ku kaamanan mah kadang-kadang teu raos.
0: Sok saya nu kasinggung tetek.
1: Mangga nertibkeun diri sewang-sewang bae anu penek tipayun anu jangkung ti tukang.
0: Mangga.
1: Anu ngaraos jangkung tipayun calik. Jadi penonton anu sehat. Jadi penonton anu tertib.
0: Anu aman.
1: Kahiji. Kaduana. Dina kebersihan ieu puseur dayeuh. Margi di tiap-tiap juru alun-alun diayakeun wadah runtah.
0: Leres kulan disayogikeun eta ge.
1: Anu seneng nyaresep, anu seneng jajan,
0: jajan.
1: Cukup tilas atawa pisangkangna ulah di mana wae miceuna. Ciptakeun puseur dayeuh anu bersih.
0: Sae, sae.
1: Aman sareng tertib.
0: Nggih, nggih, nggih. Ya nggih, ulah kula nggih.
1: Oke ka ibu-ibu.
0: Eta ka ibu-ibu
1: anu ngagawe perhiasan dina seuleurna jalmi kieu panuhun ulah bade pamer perhiasan. Margi eta teh ngondang kajahatan.
0: Biasaanan we heulana sating
1: teh. Ibu-ibu nontonna parantos disayogikeun palih ti kulon teu kenge ngahiji sareng pamegat. Margi milih aya nu kokodok. Eta oge sakedik ageungna bakal ngaganggu kana lancarna ieu saembara.
0: Sumohon.
2: Atuh barang jodoh panik jauh ieu teh.
1: Anu risalan tetep dipalih kidul. Nah,
0: kidul we manjang ka ditu.
2: Dina tempatna nu icalan itu dina tempatna.
0: Urungan teh.
1: Nguningakeun dinten ka-21 hiji ieu.
0: Mane?
1: Ayas dua pamilon deui.
0: Diantawisna
1: aderna. Diantawisna nyaeta. Ti nagara Mandaraka. Ah, beres salah. Kakasih ieu nonoman ti Mandara, riti nagara Mandaraka. Nonoman kakasih nyaeta Raden Bambang Arasoma. Sabada pamilon anu kahiji dinten ka-20 hiji ieu nyaeta pamilon anu kadua ti nagara Astina kakasih Raden Pandu. Iyeh iyeh iyeh iyeh. Tah kitu rupina.
0: Sae ada semangat
1: mangga dina waktos ieu rupina saemara anu dinten ka-20 hiji urang buka.
0: Paham.
1: nanging dina salebeting saembara ieu panuhun ka para pamilon supados diperhatoskeun yen dina saembara ieu teh teu dilereskeun nyanak pakarang. Kangkang kelewang gedog ari congkrang ka gede-gede ka keris jarum sapotong teu kenging di sana ka pakalangan. Ngalanggar kana peraturan panitia hak jempal di tempat.
2: Demi keamanan
1: pikeun ngahinarkeun Raja Pati kan sa?
3: Saya bisa cep kadampi kula uama ngobek.
1: Kaduana teu dilereskeun nyolok panon sareng najong larangan.
3: Tah, peratoskeun dah pamilon.
1: Ka para pamilon ieu. Katiluna teu dilereskeun aya tuntutan di mana aya kasilakaan semplak taktak potong leungeun beh dituna dugi ka maot di pakalangan. Tapi kena bebas ku cara hukum saya marah. Iya.
3: Beres.
1: Tak itu rupina mangga di haturanan linggih ka pamilon anu kahiji dinten ka-21 ieu dikengengkeun ku Raden Bambang Arasoma ti Mandaraka. Yeah.

0: kakasih teh Pandu.
1: Pandu kaulah nun.
2: Eta kumujeng mun diraosan pisan teh. Ya.
0: Panana rumah. Ieu teh pamilo ni teh. Teu pinoda mah kaulah nun. Percis keuyeup kitu. Keuyeup apu. Lempang ngalegedai. Ngomong andalemi.
3: Rayanya tadi nungan aing dihina.
2: Enggak
3: kan. Mulai dihina weh, tapi dah. Dan upan nasional mah abdi urang paling peng lobinya.
2: Ini nungan aing nungan hina teh akan upan
3: nasional. Abdi nungan heab nungan yuk. Nggak. Yang wudu
0: itu si eukeur mah kitu katuruk-turuk datang ka dieu ah ka piheulaan mah dieu. Kumaha maksud?
1: Ya rupina kaula. Sagala rupi oge unur kedah katingali punuk dongkap parantos katingali tarang. Bade ngawilujengkeun ka saderek araso mati mandaraka.
0: Eh kitu?
1: Lajeng wilujeng hasil arasoma
0: non
1: kalayan kaula bade wangsul rupina dapugu sanes jodoh panginten mugia dina lebeting rumah tangga saderek arasoma anu tadi sasarengan di tempat pamilon ngobrol panjang lebar.
0: Pantes saya ngobrol panjang lebar sate maneh mah ada aya anu dianjing caikeun. Tah adik kaula. Si Madrim.
2: Beda kelet-kelet pamalikeun. Eta panglayaran
3: teh pamalikeun. Ampun euy.
2: Hayu nunungan beger teh atuh manehna
3: mah. Deh keting kumaha lamun nunungan beger teh aya pemasukan. Kurang ke pemasukan dibayakeun ku aing nya teh. Jadi we duit teh dituti dieu.
2: Eta mah tak kara manjang geus eta mah.
3: Kitu
2: geus. Jadi nya ngalah
1: duit. Ya atuh pamik kieu mah jadina rupina ngawilujengkeun mulih we.
3: Teu pinoda mah.
0: Kieu we atuh ayeuna mah pada sia. Kaula dek mereka kasempetan. Kasempetan kumaha ku karunya. Jauh di jug-jug angang di teang manehna hayang neangan jodoh. Bisi panasaran. Kumaha? Ieu mah tangtukeun ayeuna, umumkeun. Maksudna kumaha? Kieu. Ieu karunya Pandu Dewanata teh ti nagara Astina anu sakitu jauhna. Pikeun ngalaksanakeun kapanasaran anakeun bae ieu saya marah tuluykeun we. Da kaula mah geus boga bojo ongko. Da lamun jadi teh mah kuntina Librata teh jadi bojo kaula nomor 2.
2: Dewi Setiawati.
0: Ko parantos garukaan Dewi Setiawati bojo kaula. Maksudna ieu mah kieu we umumkeun bisi da puguh ieu tamu-tamu ti luar nagara teh masih kana seueur pikeun ngabuktikeun Arasoma moal aya hiji jalma di alam dunya lintang ti Arasoma anu sakti mandraguna.
3: Ujung kita tadi si Sumar we dina tempat pamilon oge teu geura cicing bulak balik bulak cangkeng cukup itu. Si Sumare bebadu keur meujeuhna teu tanduk budak saya kitu mah.
0: Saya marah urang tuluykeun.
1: Diteraskeun kumaha?
0: Tuluykeun. Duh pinu jago saya marana kaula. Malahan aya leuwihna.
3: Leuwihna kumaha?
0: Leuwihna teh kieu. Upami ayeuna aya nu ngelehkeun Arasoma eta Dewi Kunti rek diwikeun ditamahan ku adi kaula tu si Madrim. Kumat meni kitu Kakang meni kitu amit-amit cicing. Kumaha Kang cicing? moal aya nu bisa ngelehkeun akang dina kopi Alpati.
3: Ada dina omonganana geus eleh.
2: Bener geus dadakeun.
3: Tina omonganana geus eleh jelema sombong ginung mah pugun sombong mah eleh teh. Heeh,
2: bener.
3: Grepek-grepek tempok hukum.
2: Bener Kang.
3: Geus eleh. Hartina teh geus gugur mah tempur teh. Perlaya mah perang. Hartina dina dirina ge geus eleh ku kasombonganana.
2: Ya,
3: geus kali ini nganggap enteng teh ka batur, nganggap lemah ka batur. Teu nyaho batur geus sarua mikir.
2: Asa pintar sorangan.
0: Satuju aman teu.
1: Ya, ari kitu onaman mangga teh teuing. Da eta mah parantos hak salira bari dipasihkeun pun lanceuk ka sahabat oge mangga. Da parantos nu salira.
0: Kaula mengukur nginjem tempat di ieu aya widi.
1: Mangga.
0: Di widian ku kaula sok umumkeun saha nu ngelehkeun kaula anu ngaran Arasoma kunti hasil saemara dek dibikeun ditambahan dream umumkeun ganti jago saemarana jadi Arasoma saha nu ngelehkeun Arasoma iya dibikeun menang 2 awewe sok umumkeun kumaha teh Persia aya naon aya naon Persia
4: lain kuntrang wajah ya kagok kamu tutup-tutup budaya tuh
1: aya pangajengan nguningakeun aya pangajengan ti Arasoma Raden Arasoma ti Mandaraka ieu saemara bade diteraskeun
0: maksana kumaha
1: aya nama jago saemara na teh Raden Arasoma kitu kapalaina kumaha satuju
4: satuju satuju
1: maliharan implik-implikna
2: baca
1: upami Arasoma kawon di pakalangan dina harti Dewi Kunti pun lanceuk bari dipasikeun kahiji kaduana aya tamihan rayina ku anjeun anu kakasih Dewi Madrim bade dipasikeun deui jadi dua istri
0: oh ya
3: beres beres geus mah mulung muntah aing ah
1: tah kumaha ayeuna bade naroskeun heula ka patanang anu pamungkas nah bade ngiring saya marah atuh tapi bade mulih bae
3: bade ngiringan kana kapala I Arasoma
1: oh dek milu keuyeup kieu
3: keuyeup dek milu jeung kan reuyeuhkeun kan nya oge munur da lama tapi nyerang nama tarik domah aing mah
4: aduh urusan akan
3: mah wah diurus ku si Baran atuh ya lah ya amni
2: salah kan kuna
3: merengkang
1: oh jadi anjeun bade ngarasakeun
3: ya bade leraskeun wae rupina
1: bener
3: laras
1: tega laras
3: tega
1: pati
3: tega
1: oh jadi mah patanang nu kahiji atanapi pamilon nu kahiji dikehengkeun ku Raden Panu ti Astina
0: oh ya
1: sakitu mangga teu aya wagelar nu bebek kitu macarana da parantos ge jadina sae atuh eta tuang rayi Dewi Madrim supados naek kana papanggungan ngarendeng sareng pun lanceuk Dewi Kunti Narbrata nyai ini Kang meni tega kitu
0: lain tega kitu ayo
1: jadi anu bade ngiring saya marah ayeuna pang payuna saha
0: itu si Panu
1: atau tepi nodama mudah-mudahan akan singkeo
0: dicabok
1: dibogoh ya bogoh kan dudungan aing teh atuh
3: tadi nak ya janji teteh dudungan aing mah si anana nya ke kieu Sileuncang kunang asihanana ge nya sileukeuteureup
1: mangga rupina kitu di kumaha geunaan bade nyarak pakarang bisi panasaran dek moal pakarang hayu bismillah ulah Kangge ngahindarkeun naon rupaha anu matak pisilakaeun pisan mah ulah wayahna we. Make tangan kosong.
0: Iya, teu naon.
1: Wilujeng, wilujeng, wilujeng. Hayo.
0: Tina dama.
1: Wayahna di pakalangan ieu tilereuskeun aya jalmi salianti pamilon sareng jago saemara.
0: Belum bener.
1: Nikah sia dukun. Nikah. Bajur.
0: Dagang rambutan
1: engah. Hayo anu.

jelema sombong jeung kitu akhir namanya. Cek cek dewe oge ti tadi ku sombongna oge geus eleh jelema mah. Ulah lawara hirup di dunya.

0: Ieu ti nagara prasajna rekijina noman kalayan remaja putri kakasih Gandari sarang Raden Suman.
1: Duh.
0: Bade kamandura jabina tina bade nonton sayembara teh bade ngiring sayembara I Raden Suman.
1: Duh. Suman
0: kaulah nuna ceuk
1: eta teh bener
2: bener maneh teh nu sayembara bener wani cing persanten aceh rayi nuntut ilmu ti jaman lemut neangan pangabisa ti jaman budak nalungtik pangarti ti leuleutik pirakue urang gunakeun dina waktu ayeuna pikeun kobigan pati jeung anu ngaran Bambang Soda jago di nagara Mandura.
1: Tapi amatulah ujung ulah ujung ulah somong
3: ulah
2: asyik mah hoyong ho pangna hayang milu kamanura teh hayang nyeruakeun beungeut nyaeta jeung Dewi Kunti Dali Brata anu kasohor geus kawanti-wanti enak kabina-bina lucu teh anu rupa lirik widadari anu mungsuh ti kahiangan cik hayang nyaho maningkeun jeung aceuk keulis mana
3: naon kalebihan aceuk
1: maneh nyaho kalebihan aceuk
3: cek sedemi perbandingan
2: sok maningkeun maningkeun dalam undi maningkeun mah yakin geulis eceuk geulis eceuk sedangkeun eceuk mangke kahareup hayang direboni
0: toba
2: kalayan eceuk mah balik ti manura teh hayang meuli bulu mata palsu
3: pangpangna maramuan
0: aya langkungna eceuk teh kumaha leuwihna memang gelis mah gelis Kunti Nali Brata tapi nyari aya di aceuk
4: manis
0: kitu aceuk teh kagungan nyari uyahan aya kakuranganna goreng biwir
2: tes kami bade teh goreng aceuk ah kurang aja
3: parawan ye
0: selemeng aceuk teh
3: salaki itu tika menganggur kece
0: pakena asyik lah yang buka salaki kita kadu kasih pere-pere koneng ya mudah-mudahan ya tuh asyik asyik kepalai kagungan sarogete kadu penyakit koneng
1: kabina-bina tuh
0: asyik kagurian pelancir teh ayah kadu angga rojong kumaha tuh asyik
2: kasep ngarempereng koneng maksudnya kitu lain hayang boga penyakit oh naon boga salaki ka jelema anu boga penyakit koneng nah deuleung teh mana teh suma
1: suma
0: kumaha
1: tobat teuing
0: naon
2: tingali tingali ka itu anu ngaleut
0: saha
2: tingali awewe dua pamegat hiji di barengan ku anu hideung nu panjang irung jeung nu diikat
0: Kakang Semar ieu nu beda kana hate bisi aya gangguan naon-naon di hareup tungguan di dieu Madrim jeung Kunti cepot lah kurang kahareup sakeudeung dewek bakal pake pisan dulu nungan teh nem teh
3: ari apres apres jauh jangan ini
0: mentara kamar acuda nungan aing mana cara rangke teh ku dewek di pencetan

0: Oh, syukur. Ngahaturkeun sembah bakti kanggo panjenengan kawula nu. Heeh, diterima.
1: Ki abdi geus teu kantung ngahaturkeun sembah bakti kurang kucing.
0: Agnuhun.
1: Kalina teu eta. Aya pikeun saeunaon atuh. Urwa ayeuna aroron sadayana. Korok apa dok?
0: Geuleuh aja ka.
1: Kok no dicari tujuh kejo. Ah, kuma aples we.
0: Atu geuning aya make eureun heula.
1: Ieu teh aya naon atu. Atu geuningan mane teu mun sada si opa.
0: Kieu ieu. Tepinya nama aing teh anu sakieu hate teh atuh da hate ngaranna ge hate dipangpalerekeun ge hese katarikataji kapati-pati kapedang asmaragama kunu ngaran Dewi Kunti Naliberata putri ti nagara Manuraharja putra Kunti Boja. Kaula teh hayang pisan ngajodoh ka eta putri kabayangkeun ku kaula unggal putih. Puting tega kana sare beurang tega ningarkeun ningalkeun daang. Puting ka impi-impi ti beurang sok kabayangkeun Dewi Kunti kabayangkeun aya di sagigireun akang. Kuhal sakitu tulungan, tulungan. Sok ditaekeun ku aing pangkat kabeh gaji naon teh.
1: Alah nuhun Gusti. Aduh aples naik gaji atuh. Nya naik gaji doh. Makane pun bojo teh aya ngotor. Ngenaples atuh.
0: Eh, sici mun pika geuleuhan ngomong teh atuh geuning.
1: Atuh naples kitu ngomong mah. Baiklah. Apleh sepikan.
0: Aduh, Gusti. Ulah. Daun, tingali Gusti. Daun, aya jami ngaleut. Aya awewe dulu. Imah halih-halih bisi sieuneun. Halih-halih-halih.
1: Sawios urang taros ya ku apleh.
0: Hingga-hingga.
1: Apleh mah ahli.
0: Aduh, aya awewe ngareut gareulis diiringkeun ku hiji jelema. Ditukangna deuleu itu sato. Congcorang. Anu hiji deui nyaeta penguin. Mudah-mudahan deul Kakang Semar Bulan beda kana hate bau-bau bangsa siluman. Syukur irung-irungan dewek weh.